0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan, ug mo magtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Galandrakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras bias sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 3:54 na sa hapon. 106.2 Kabagrig kabalgada sa sakamayang hapon na ganin yung danan. Adlaw karon nga Lunes sa pitsa 27 bulan na sa Hulyo tag 2026. Ato sa nga putlon sa Makadiot ang ato ang regular programming sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Hagig paghatag o gagianan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kini kabagdig kabalkadas ang iyahang ikalima noong State of the Nation Address. Kundi kahinumduman kabagdig kabalkadas nga matagtuig no ang presidente aduna gayo ipahigayo ng State of the Nation Address. Kini aron na usaba kabagdig kabalkadas nga diin na ilahang mapahibalo nga to sa publiko mahitungod sa ilahang mahimo-nahimong accomplishment matag tuig o karon ang iyahang ikalima nga sona sa dili pa kinihingpit nga mubiya sa iyahang katungdanan karong nga 2028. O galang sa kasayuran sa tanan nga sulod sa pila ka presidente nga ang sa Pilipinas no ang dunay pinakaubos ang sona kabagdig kabalkadas isa mao si former presidenta Gloria Macapagal Arroyo niadtong 2005 no nga diin kun wata masayo pa na sa 25 minutes ang iyahang State of the Nation Address kabagdig kabalkadas o karong tuiga ato ang sayran kun pila ba ka minuto ang mahimong State of the Nation Address ni PBBM nga magasugod alas 4 ang takna sa hapon nga dito ay pahigayon sa batasang pambansa kabagdig kabalkadas. O sa wala pa, nagsugod ang iyahang State of the Nation Address. Aduna na ay mga barikada nga gipahigayon, gumikan usab kay daghan ang mga katawhan nga nagkahiusa tungod kay nagpahigayon o galihok protesta kabagdig kabalkadas. So sa iyahang State of the Nation Address itong presidente karong hapuna, no, ato ang sayran kung unsa ba ang mga programa nga mamahimo pang hatagan or ipriyoridad sa tuang presidente o gingon man unsa nga mga programa nga sulod sa iyahang pagpangatungdanan ang mamahimo nini nga ikapasigarbo sa publiko, no? Kay kining State of the Nation Address kabagdig kabalkadas, matawag ta og report kini sa presidente alang sa tibuok nasod, alang sa pili sa takatawhan dire sa Pilipinas. Kung unsa ba ang iyahang kining nahimo, unsa nga mga programa nga napahimusla na sa mga katawhan, o gingon man, unsa usab ang iyahang mga plano alang sa umaabot pang mga katuigan kabagdig kabalkadas, ilalom sa iyahang pagpangatungdanan tungod kay ang term sa tuang presidente hangtod man sa 2028, no? Pagka 2028, adunay na po'y mapahigayon nga eleksyon. So, ang katapusan nga mahitabon po nga suna sa presidente is sa 2027, no? So, karon ang iyahang ikalima nga suna kabagtig kabalkadas. So, Pipila ka gutlo na lamang tungod kay magsugod na gayon ang iyahang State of the Nation address nga mausab kini karon ang giatangan na sa mga katawhan kabagdig kabalgadas. Gani kabagdig kabalgadas wala pa magsugod ang State of the Nation address. Aduna na iya. Mela 500 ano ka mga ginsakpan sa kapulisan ang iyahang gipang kana bitaw nga naka posting na kabagdig kabalkada sa aron usab nga mahitabo kon ugaling dunay mga mahitabo nga halapad nga lihok protesta kini ang andam nga maoy mag mintinar sa kahapsay ug kalinaw ilabi na ngadto sa kauluhan kadi manggid ni natoy kalilo nga matag sona sa presidente aduna gayoy mga grupo kabagdig kabalkadas nga magpahigayon usab og lihok protesta so mahinaot ta nga mahuman ang State of the Nation address sa tuwa nga presidente nga walay unsa mang mga dagkong casualty ang mahitabo no sa nagpahigayon og lihok protesta kay daghan gayod ang mga katawhan makabagdig makabalkadas nga diin sila ang maingon tag wala nakauyon sa pagdumala sa tuwa nga presidente pero pagangalan nga presidente no bisan pag si Kinsa doon naman gikritiko kabagdig kabalkadas di naging na to na maingon taog kini ikalilong masin pa og adunay mga nindot nga nabuhat ang presidente alang sa uban dili gayod kini nindot dili mayo ang nabuhat so atwa na nga sugod na huy nagsugod na ba agoy wala minaw Nash nagsugod na wala pa agalakaw pa okay kabagdig kabalkadas okay so kabagdig kabalkadas standby antwa na nga paminawon kaya nga State of the Nation address sa tuang presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang ikalima nga State of the Nation address.
1: 106.3 Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

0: On the part of the Senate, the joint session is adjourned.
1: On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.
2: Inyong nabati kabag ni Kibalkadas ang State of the Nation Address sa tuwang presidente nga sa Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address. Tinabayubay ang iyang giyabutsyag sa publiko, no? Sulod sa iyang termino kabag ni Kibalkadas. Usa na nini ang mahitungod sa iyang gayong giyapasigarbo ang mga nahimo o iyang natabangan na nga mga OFWs nga makapauli diri sa tuwang nga nasud og ingon man gihatagan nini og trabaho og lakip na usab ang tuwang mga magtutudlo kabag di kabalkada sa nga diin ng langyaw, no, nga human na nga dunay na sinatian nga kagubot kini ang gitabangan nga makapauli sa nasud og ingon man gihatagan usab og trabaho. Lakip na usab rin ni Kabagdig Kabalkada sa usagayod sa mga maingontang dakong kalipay alang sa tuang mga katauhan ang maayong balita. No, nga gibutsyag o giluwatan sa tuang presidente, kinibitaw nga tuang problema sa kuryente Kabagdig Kabalkada sa kung nga no, nga dako kayo kitag bayronon panahon sa kining billing o sa ating bill sa kuryente, diin iyahaga yung i-demand. Iyahang ang immediate kabag ni Kabalkada sa amendment of the IPERA law. Kaning system lost kabag ni Kabalkada nga tangtango na. Mauni ang usa sa mga nakahatag manggiyod o gadako nga kining problema, no, sa tuang mga katauhan o nato mga konsumante kabag ni Kabalkada nga diin na ngano nga dako kay kita o gabayronon panahon sa ting bayad sa kuryente, gumikan kay ang system lost na gihatag o kita mo'y pabayron na sa mga kining kumpanya sa atong enerhiya. Sa mauni ang dako kayong tabang, no, kuno galing mahina yon ang kining gibutsyag sa tuang presidente o gagani kabag ni Kabalkada sa usa-usab sa iyang gibutsyag is mao kining pagtukod og hydrogen power plant nga napiling mga lugar mao ang Zamboanga, Sibugay, Basilan og Bataan og lakip na ang lain pang lugar, no, nga napili sa presidente nga dunay potential matud pa nga maingon taga mapwede nga matukuran og hydrogen power plant. Og lakip na usab nini ang plano nga ang nuclear energy kabag ni Kabalkada. Then ang ayan matud pa nga mapasabot ang publiko nga luwas, no, nga gamiton ang kining nuclear power energy kabag ni Kabalkada aron usab nga mahimo ba nga dugang tinubdan sa tuang kining unsaman sa tuang supply sa kuryente tungod kay dili lamang ang Zamboanga Peninsula kundili ang tibuok nasod. Doon na gayoy problema sa supply sa sugang nagitabnon kabag ni Kabalkada nga mo hinungdan kung ngano nga panahon sa ting init makasinati ta o gagrabi kamahal sa presyo sa mataga per kilowatt hour sa kuryente, di ba? Sa so, muna hinungdan kung ngano nga ang nahitabo kabag ni Kabalkada, di ba, sama sa Meralco nga nagpataas og uminto o nagdunay uminto sa singil sa kuryente o dili lamang ang Meralco kay gani ang uban pang mga electric cooperatives na ningil mapod og usbaw sa mahitungod sa kining bayronon sa kuryente kabag ni Kabalkada, no? So mao na ang mga nahimong giluwatan nga pamahayag sa tuang presidente sa iyang ikalimang State of the Nation Address. Lain pa ni Kabag ni Kabalkada nga iyaha gayong gihatagan o gibugaton mahitungod nining paubsan ang kinibitong dili na pahamtangan rather og tax ang mga corporate kabag ni Kabalkada dili na paninglan katong mga gagmayng negosyo exempted matod pa kini sa balironon sa tax. Og lakip na yahang nalakwitan ng flood control bintog unsa nga flood control pero dayto ang yaramang gihimo nga o plan kontra baha mao ni ang yahang usa sa mga gihimong lakang aron nga maminusan ang pagbaha kabag ni Kabalkada. ang modernization sa public utility vehicles, lakip sa iyahang natuki ang sa agriculture, ang mahitungod sa cold storage facility, o gingon man ang gatong napangapod-apod nga similya sa lubi, o guban pang mga hinabang kabagdig-balgadas alang sa tuang mga mananagat o mga mag-uuma, no, nga gihatag nga hinabang kabagdig-balgadas. O galakip na usab ni ini ang giusbawan ng mga substantial allowances ng kapulisan sa tuwang men and uniform, samtang sa tuwang mga magtutudlo ang iyahagayong gihingusgan, no, kung yung kahinumduman nga nindot nga lakang ang nabuhat sa itong presidente, mahitungod bitaw niya itong mass promotion, di ba? Kahit na sa tuwang mga magtutudlo from teacher 1, nahimong teacher 3, ang uban, kinahimong from teacher 3, nahimong teacher 6, o di ba kaha, teacher 5, tungod kay wala matudpay sa ilalom sa administrasyon ni PBBM, gingon niya kabagdig-balgadas na walang teacher na magre-retero na teacher 1, di ba? Kaniad to, lisod kayo magpa-promote. Diba? So nahitabo kabagdig-balgadas human nga nakita sa presidente nga makaluluoy kayo nga daga kaniadto daghang mga magtutudlo nga ning retiro nga nagpabilin in town sa teacher 1. So iyahang giusab kabagdig-balgadas nga dapat ma-promote pud ang mga magtutudlo ay ha kini nga mo retiro. So mao na nga dunay nahitabo nga mass promotion kabagdig-balgadas. Samtang sa natad sa panlawas ang mga katawhan, iyahang giagni nga kinahanglan magpamiyembro ma sa YAKAP program aron usab nga makapahimulo sa PhilHealth gamot program og palapdan kay palapdan panini kabagdig-balgadas. No, daghang mga sakit nga mamahimo pa unya nga makover sa PhilHealth aron nya ato mga katawhan dili na unya magproblema panahon sa mga landig sa balay tambalanan, di ba? Mao man gid ni ang problema kabagdig-balgadas sa panahon nga kini bitaw nga dunay miyembro sa pamilya nga malandig sa balay tambalanan, ang balay runon, di ba? Daghag mga balay runon, sumuna nga gipangitaan nini og pamaagi nga mahatagan man lang og tabang ang atuang mga katawhan sa gayon nga kini mga landig sa balay tambalanan. O galakip na usab niini, sa iyahang natuki ang nagsingabot nga barm election nga ipahigayon karong September 14, no, kuwata masayop manghaota nga kining labing una nga barm election mahimong hapsay ug malinawon kabagtig-balkadas, di ba? Ikong boto na noon, layo pa gani pero do na nay kagubot nga nahitabo sa mga lugar, no, nga under sa barm. So manginaota nga tuloy-tuloy nga makinibitong walay mga kakulian, walay madugoong panghitabo kabagtig-balkadas at tulunya sa ipahigayon nga barm election. Samtang nga gihatagan sa ninyo pag-ila ang atuang kasundaluhan, ang atong Philippine Coast Guard ug mananagat, no? Mahitungod sa labitong pagbatok sa West Philippine Sea kabagdig-balkadas.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga ona ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mahod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba?

0: Bot o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.